سپتی ملازمتش اونچه که یخش کند، خوش بول وات کن یخش عبدالله فوق عبدالله ری آلاء د تلاب کلی. ورمچ دیکی باش تو کنن اورنی ما اشتباه کرد ناسه دیکی برون کدولت مدابی میخوان خانس نن خورسه دا. چشتی برنامه مزند سلگه فوق عبدالله رن توصیه کلدوق. اند شنجان دیکی انج اصل دم نزدش پالیت د توصیه کلدگان مز. اخمر وایت اون زاوت د اشلب چکرلگان. اخمر وایت اون یا گروش آتشسولرنی اشلتب تماخلان میخمالان آلتگه چکریب. شنچلیق چرایلق بیزلگن مویتلر بلن هم میخمالانی کتیل باگان میخمالا ازون میدگان میخمالرم آشخانسی میخمالرم آشخانسان دهانی که اونی مایلق فولی ونده فولی ون ما دیشب چه کوماشین تختش اونگا یاراست ماشین تختش اونگا کرکت دگان یادلم میخمالرم آشخانس با امدمشو شنبه شنبلده ورخت قندوس برادر لبلن یغلش درن لباسا میخمان ازدش درن لباسا میخمالرن لانی میخمالرم آشخانس غا باشلقای سلام میخمالانم مسلمانم مادرون لج کدوم